0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En person ble skutt og drept av Secret Service-agenter etter skyting nær Det Hvite Huset i Washington i natt norsk tid. Den mistenkte gjerningspersonen dro et våpen opp fra en veske og startet å skyte, og Donald Trump satt i det ovale kontor da rundt 30 skudd ble avfyrt. Minst en person drept og 16 skadd etter et massivt russisk angrep mot Ukraina i natt. I hovedstaden Kyiv en person drept etter at et russisk missil traff en boligbygning. I går kveld advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland kan komme til å angripe Ukraina med et hypersonisk missil. En kvinne i 40-årene funnet bevisstløs etter en ulykke med en elsparkesykkel i Holmestrand i natt. Hun sendt med hodeskader til sykehus. Ifølge politiet så var det ingen vitner til ulykken, men de tror ikke at andre har vært involvert. En ung kvinne falt opp mot 8 meter ned i en sjakt i Bergen i natt. Hun gikk gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus. Brannvesenet måtte hente kvinnen opp, og hun ble fraktet med uklart skadeomfang til sykehus. Og nå i morgentimene ble 5 personer evakuert etter en boligbrann i Horten. Det er ikke meldt om skadde eller savnede personer. Brannvesenet har kontroll på brannen og på spredningsfaren. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hei, det jeg lurte på om dere har sånne dukkeklær,
1: ja. Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
0: Her, ja.
1: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
0: Ja, her var det veldig mye.
1: Vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
0: Den er vel sånn cirka 30 centimeter.
1: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De er jo veldig søte, da. Mm. Er det en gave, eller?
0: Nei, det er til datteren min.
1: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
0: Nei, det er til datteren min.
1: Ja.
0: Ja.
2: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: Henrik er 4 år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Angus Young from AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
5: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
6: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En ny mann pågrepet etter voldshendelsen i Stavanger i går ettermiddag. Han siktet for drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus. Mannen som ble pågrepet i går nå løslatt fordi mistanken mot ham svekket, opplyser politiet. En person ble skutt og drept av Secret Service-agenter etter skyting nær Det Hvite Huset i Washington i natt norsk tid. Den mistenkte gjerningspersonen dro et våpen opp fra en veske og startet å skyte, og Donald Trump satt i det ovale kontor da rundt 30 skudd ble avfyrt. Minst en person drept og 16 skadd etter et massivt russisk angrep mot Ukraina i natt. I hovedstaden Kyiv en person drept etter at et russisk missil traff en boligbygning. I går kveld advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland kan komme til å angripe Ukraina med et hypersonisk missil. En ung kvinne falt opp mot 8 meter ned i en sjakt i Bergen i natt. Hun gikk gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus. Brannvesenet måtte hente kvinnen opp, og hun ble fraktet med uklart skadeomfang til sykehus. En kvinne i 40-årene funnet bevisstløs etter en ulykke med en elsparkesykkel i Holmestrand i natt. Hun sendt med hodeskader til sykehus. Ifølge politiet så var det ingen vitner til ulykken, men de tror ikke at andre har vært involvert. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
1: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
1: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
2: Hæ?
1: Hvilken religion har du?
2: Religion?
1: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
3: Slik er det ikke i Norge. Men ikke alle er like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Russland har brukt det hypersoniske missilet I angrep på Kyiv I går kveld, det opplyser det ukrainske luftforsvaret. I går kveld advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland forberedte et angrep med et slikt missil, og Russland har utført et omfattende drone- og missilangrep flere steder I Ukraina. Det meldes nå om flere drepte og skadde etter et bombeangrep mot et tog I Pakistan. Soldater og deres familier var ombord I toget. Ifølge pakistanske medier over 16 personer drept og 50 skadd I angrepet, blant dem flere barn og kvinner. En ny mann pågrepet etter voldshendelsen I Stavanger I går ettermiddag. Han siktet for drapsforsøk etter at en mann I 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus. Mannen som ble pågrepet I går nå løslatt fordi mistanken mot ham svekket, opplyser politiet. En fenomenal prestasjon, det sier landslagstrener Petter Thoresen etter at Norge for første gang slo Sverige I ishockey-VM etter ordinær tid. Norge vant kampen I går kveld 3-2 og står nå med 3 seire I gruppespillet, og kvartfinalehåpet lever.
2: Det bare nesten rørende for gutta selv, for trenerteamet, for hele staben, men også for det norske folk, og ser at da vi sier vi skal gjøre på vår måte, og det går vi ut og gjør I dag.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Russland har brukt det hypersoniske missilet I angrep på Kyiv I går kveld, det opplyser det ukrainske luftforsvaret. I går kveld advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland forberedte et angrep med et slikt missil, og Russland har utført et omfattende drone- og missilangrep flere steder I Ukraina. Det meldes nå om flere drepte og skadde etter et bombeangrep mot et tog I Pakistan. Soldater og deres familier var ombord I toget. Ifølge pakistanske medier over 16 personer drept og 50 skadd I angrepet, blant dem flere barn og kvinner. En ny mann pågrepet etter voldshendelsen I Stavanger I går ettermiddag. Han siktet for drapsforsøk etter at en mann I 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus. Mannen som ble pågrepet I går nå løslatt fordi mistanken mot ham svekket, opplyser politiet. En fenomenal prestasjon, det sier landslagstrener Petter Thoresen etter at Norge for første gang slo Sverige I ishockey-VM etter ordinær tid. Norge vant kampen I går kveld 3-2 og står nå med 3 seire I gruppespillet, og kvartfinalehåpet lever.
2: Det bare nesten rørende for gutta selv, for trenerteamet, for hele staben, men også for det norske folk og ser at da vi sier vi skal gjøre på vår måte, og det går vi ut og gjør I dag.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: 113, hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Det har vært en ulykke, jeg trenger ambulanse med en gang.
0: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
1: Hæ?
0: Hvilken religion har du?
1: Religion?
0: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
2: Slik det ikke I Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
3: Ingen barn ønsker å være på sykehus, men realiteten at det hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus I Norge. Sykdom og sykehus ofte forbundet med redsel, smerte og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn jobber for å skape gode opplevelser I form av ulike aktiviteter og tilbud som bidrar til at barn også opplever ting de ønsker å huske fra tiden på sykehus, ikke bare helst vil glemme.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: den er 12. Nå blir det P6-nyheter.
1: En mann er siktet for grov vold mot en kvinne som ble alvorlig skadd i Asker i går kveld. Det opplyser politiet til Budstikka. Kvinnen i 40-årene ble sendt med skuddskader til sykehus. Politiet jobber ut fra flere hypoteser, både at det kan være en villethandling eller at det har vært et uheld. Det ble brukt en pistol i hendelsen. Den siktede avhøres nå. Du må miste litt frihet for at andre ikke skal miste livet. 38 personer er døde i trafikken til nå i år, 10 flere enn ved utgangen av mai i fjor, som også var et dystert år. Målet og visjonen er at ingen skal miste livet i trafikken. Fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, sier at det krever nye grep.
2: Så er det dessverre sånn at en god del av de tiltakene, de handler om å begrense den enkeltes frihet. Det handler om at du ikke skal få kjøre så fort du har lyst til. Du må bruke sikkerhetsutstyr.
1: Et ras av jord, stein og is dekker nå en strekning på 300 meter over Gaustadveien i Hjartdal i Telemark, det melder politiet. Det er ikke kommet meldinger om at personer eller biler ble tatt av raset. Det har vært en ny natt med støy og høy musikk fra russebusser. På Eidsvoll ble flere titall busser bortvist fordi musikken var så høy at flere hus ristet. Russen må nå holde seg unna kommunen i 2 døgn. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
0: Stor dag for alle fotballfans. I dag spilles de siste kampene i Premier League klokka 5, og vi vet jo allerede nå hvem som er seriemestere. Jeg holdt på å si det forrige uke, dette visste jeg kom til å skje, men som Arsenal-supporter så vet du at du skal holde kjeft når du bør holde kjeft, så jeg er veldig glad. Men i dag klokka 5, du kan se kampene på Viaplay hvis du ønsker det, og ha på de største rockeklassikerne i bakgrunnen, for da får du låter sånn som dette fra Billy Idol.

nytt album fra Def Leppard. Joe Elliott sa det at ja, vi får nok ikke gitt ut dette albumet før vi drar på Europa-turné, men vi skal forsøke å få ut et par singler før vi launcher turnéen I Europa, som ja, dessverre ikke akkurat nå har innabors på datoene, men sjekk ut Def Leppard sin egen hjemmeside. Pretenders, Don't Get Me Wrong og Dagen I Rock om noen få minutter. For det så har vi Steve Miller Band og The Joker.

0: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
1: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
0: Her, ja.
1: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
0: Ja, her var det veldig mye.
1: Jeg vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
0: Den er jo liksom cirka 30 centimeter.
1: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. Den er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
0: Nei, det til datteren min.
1: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
0: Nei, det til datteren min.
1: Ja.
0: Ja.
2: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: Henrik fire år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter i hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

But I won't do that. Og hva han ikke har lyst til å gjøre, det får du høre etter Dagen I Rock. Dagen. I want to thank Paul, Gene and Peter. We're not going to take a violent lyrical content. Vi starter med det som verdens største musikkfestival, Eurovision Song Contest, for den ble for aller første gang avholdt på denne dagen I 1956 I Lugano I Schweiz. Arrangementet var ideen til Marcel Baisokon fra European Broadcasting Union. Det var 7 land som fikk delta, og alle land fikk fremføre 2 sanger hver. Nederland, Schweiz, Belgia, Luxemburg, Tyskland, Italia og Frankrike. Og både Luxemburg og vinnerlandet Schweiz brukte samme sangerinne, Lya Sa, for begge. Og det var til slutt Schweiz som stakk av gårde med verdens aller første Eurovision Song Contest seier med låta Refrain av og med Lya Sa. Couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Og noen år senere, The Rolling Stones gir ut singlen Jumping Jack Flash på denne dagen I 1968 I Storbritannia, og det gir dem deres 7. Britiske nummer 1 hit. Keith Richard har uttalt at han og Jagger skrev teksten mens de bodde på Richards landsted, hvor de en morgen ble vekket av lyden av gartneren Jack Dyer, som gikk forbi vinduet med hekkesaksen. Da Jagger spurte hva denne støyen var, så svarte Richard, «Oh, it's just Jack. Jack is just jumping around.» Og helt avslutningsvis I Dagen I Rock så beveger vi oss til denne dagen I 1999. Queen-sanger Freddie Mercury, som døde I 1991, blir hedret på et nytt sett med 1000-års frimerke utstedt av Royal Mail. Freddie, som var med på 19-pence frimerke, var en ivrig frimerkesamler, og samlingen hans ble kjøpt opp av postkontoret I 1993. Frimerket markerte hans bidrag til Live Aid ved ledighetskonserten I 1985 og skapte kontroverser ved å vise en liten del av Queen-trommeslager Roger Taylor I bakgrunnen. Og britiske frimerker har tradisjonelt sett kun bilder av levende personer som medlemmer av kongefamilien.

de største rockeklassikerne på P6 Rock. Det jo av og til sånn at man... Jeg kan huske det veldig godt for 15-20 år siden, jeg satt og hørte på radio og jobbet med det selv, at det noen sånne sanger du bare du eliminerer ut, du orker ikke, fordi de gir deg ingenting, men det var fordi man var ung og dum. Jo eldre man blir, jo litt mer visere blir man. Og sånn det for meg med mitt forhold til denne sangen her. Nå i dag, jeg elsker den. Dette altså en av de største låtene jeg kan spille. Og så håper jeg du synes at dette godt å høre en søndag ettermiddag. Foreigner på P6 Rock.

får sin egen bygning, det vil si Third Savile Row I London. Det var I 1968 at Beatles kjøpte Apple Corporations bygning sentralt I London, som ble deres offisielle hovedkvarter. Og de kastet ikke bort tida heller. Her innredde de hele bygget med innspillingsstudio, og de designet og bygget opp alt mulig fra kjeller til topp. 7 etasjer tror jeg det I denne bygningen. Nå har den egentlig stått litt sånn I brakk. Helt fram til at noen av sjefene I Apple TV, du vet de som sammen med Peter Jackson lagde dokumentaren om Beatles her I fjor, var det vel. Noen av disse sjefene fant ut at, vet du hva vi gjør? Vi kan ikke la disse minnene av Beatles bare forsvinne. Så de har nå bestemt seg for å bygge opp og pusse opp hele denne bygningen, som var da bygningen som var starten på de mest kreative rock. Klassikerne vi vet om, samtidig så var det også slutten på tidenes største rockeband, for de holdt til her et par år, og så gikk de opp på toppen I takterrassen, holdt sin aller, aller, aller siste konsert, la ned gitaren og sa «Thank you and good night», og etter det så har det ikke vært noe mer I Beatles. Men nå skal også bygningen I Third Savile Row I London bygges opp, det skal bli et museum for alle som elsker og savner Beatles. Men det ikke satt noen tid, antageligvis 2027, 28 eller 29, så kan de aller første betalende besøkende gå inn I hovedkvarteret til det som var starten på slutten av Beatles. Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door.

0: klokka ett. Nå får vi P6-nyheter.
1: En mann siktet for grov vold mot en kvinne som ble alvorlig skadd i Asker i går kveld. Det opplyser politiet til Budstikka. Kvinnen i 40-årene ble sendt med skuddskader til sykehus. Politiet jobber ut fra flere hypoteser, både at det kan være en villet handling eller at det har vært et uhell. Det ble brukt en pistol i hendelsen. Den siktede avhøres nå. Du må miste litt frihet for at andre ikke skal miste livet. 38 personer er døde i trafikken til nå i år, 10 flere enn ved utgangen av mai i fjor, som også var et dystert år. Målet og visjonen er at ingen skal miste livet i trafikken. Fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, sier at det krever nye grep.
2: Så er det dessverre sånn at en god del av de tiltakene, de handler om å begrense den enkeltes frihet. Det handler om at du ikke skal få kjøre så fort du har lyst til, at du må bruke sikkerhetsutstyr.
1: Et ras av jord, stein og is dekker nå en strekning på 300 meter over Gaustadveien i Hjartdal i Telemark, det melder politiet. Det er ikke kommet meldinger om at personer eller biler ble tatt av raset. Det har vært en ny natt med støy og høy musikk fra russebusser. På Eidsvoll ble flere titall busser bortvist fordi musikken var så høy at flere hus ristet. Russen må nå holde seg unna kommunen i 2 døgn. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
5: Som har tatt med seg No Doubt, CC Top, Bob Dylan, og vi starter med en av de store klassikerne på musikkhimmelen fra Gary Moore, Empty Rooms.

0: 113, hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Det har vært en ulykke, jeg trenger ambulanse med en gang.
0: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
1: Hæ?
0: Hvilken religion har du?
1: Religion?
0: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
2: Slik det ikke I Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
3: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus I Norge. For mange sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt I barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono. We're called U2.
12: Dette P6 Rock. P6

ettermiddag med P6 Rock på første pinsedag. Det vel, jeg vet ikke, det har jo selvfølgelig, som jeg nevnte i går, noe med at det 50 dager siden påske, og derfor så det greit å ha noe å feire. Og kunne vi bare hatt en sånn hver tiende dag, så hadde vi hatt en fin mai måned. Men det får stå på høring.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Det som ganske kult, det at I 23, om jeg bare sjekker kalenderen her, 23-24, Hackney Diamond, plata til Rolling Stones, det var jo en turné de hadde borte I USA til stor suksess. Rolling Stones brukte flere måneder, og de øvde på mellom 60 og 70 låter. De hadde aldri nest, altså, det var et veldig variabelt repertoar de hadde på hver eneste konsert. Og nå, I disse dager, så ferdigstiller de sitt siste studioalbum, Foreign Tongues. Hvis du går inn på YouTube eller Spotify, eller andre steder der du hører på musikk, så får du et par smakebiter av den plata som kommer nå om drøyt 49 dager, tror jeg det. Men, ikke noe turné enda for hverken Hackney Diamond, kanskje det blir for Foreign Tongues, men ikke I 2026. Det har Keith Richards sagt at han ikke har helse til. Da tenker jeg, ja, har du helse til det neste år da? Men kanskje han har det. Kanskje han har det. Keith Richards, han har overrasket før han, så det nok på.

Riktig god søndag og riktig så god pinse med de største rockeklassikerne på P6 Rock. Nå klokka hvert øyeblikk to. Vi ruller videre vi med flere store rockeklassikere nå I første omgang. Dire Straits, Money for Nothing.

0: Nå får du P6-nyheter.
1: Jonas Gahr Støre fordømmer nå Russlands angrep mot Ukraina i natt. Angrepene rammet sivile og sivil infrastruktur og av en størrelse og karakter man ikke har sett tidligere, sier statsministeren. Han mener det viser Russlands totale mangel på vilje til fred. Tyver stjal 18 tonn med laks fra en sjømatbedrift på Dal i Eidsvoll. Det opplyser politiet, som nå skal prøve å finne ut hvordan et slikt tyveri i det hele tatt er mulig, skriver Romerikes Blad. Tre unge menn pågrepet etter at politiet fant et skarpladd våpen i en bil som hamnet av veien i Oslo i natt. Politiet reagerte på hastigheten til bilen, som kom i motgående retning, og da de satte på blålysene, så ga bilen full gass og ble borte. Bilen ble funnet i grøfta noen hundre meter unna, og med våpenet i bilen. Storbritannia kan nå få sin varmeste måling i mai noensinne. Neste uke så er det ventet temperaturer opp mot 33 grader. Det er en hetebølge som treffer store deler av Vesteuropa nå, og Spania, Portugal og Frankrike får også temperaturer godt over normalen, helt opp mot 39 grader noen steder, men denne varmen kommer ikke til Norge. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Som har tatt med seg en god bunke med de største rockeklassikerne fra blant annet Led Zeppelin. Jeg har Black Dog til deg, om ikke lenger. Bruce Springsteen, som er klar for hvertfall det som viser seg å være en bitte liten Europa-turné, kan ekspandere utover året. Jeg har Cover Me om noen minutter. Og nå Åge Aleksandersen.

0: 113, hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Det har vært en ulykke, jeg trenger ambulanse med en gang.
0: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
1: Hæ?
0: Hvilken religion har du?
1: Religion?
0: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
2: Slik det ikke I Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
3: Hei, det jeg lurte på om dere har sånne dukkeklær,
4: ja? Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
3: Her, ja.
4: Ja, så her masse søte ting å velge mellom.
3: Ja, her var det veldig mye.
4: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
3: Den jo liksom cirka 30 centimeter.
4: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Det en gave, eller?
3: Nei, det til datteren min.
4: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
3: Nei, det til datteren min.
4: Ja.
3: Ja.
5: Noen av de største miraklene I verden ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, Rockers. This is

0: største rockeklassikerne på P6 andre, nei, det var ikke det det var i dag. Første pinsedag i dag, beklager. Bomma litt der. Til mitt forsvar da, så ble ikke jeg sår på knæret av å gå inn kirkedøra, sånn at jeg bommer litt, beklager det. Men god pinse med de aller største rockklassikerne. Og enten du tror på det eller ikke, jeg lover deg åpenbaring med gode rockklassikere utover denne søndagen. Led Zeppelin, Black Dog, Bruce Springsteen, Cover Me, og nå et lite dypdykk I de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: I want to thank Paul, Gene and Peter.
0: Vi starter med det som verdens største musikkfestival, Eurovision Song Contest, for den ble for aller første gang avholdt på denne dagen I 1956 I Lugano I Schweiz. Arrangementet var ideen til Marcel Baisokon fra European Broadcasting Union. Det var 7 land som fikk delta, og alle land fikk fremføre 2 sanger hver. Nederland, Schweiz, Belgia, Luxemburg, Tyskland, Italia og Frankrike. Og både Luxemburg og vinnerlandet Schweiz brukte samme sangerinne, Lya Sa, for begge. Og det var til slutt Schweiz som stakk av gårde med verdens aller første Eurovision Song Contest seier med låta Raffra av og med Lya Sa.
2: Couleur du ciel, parfum de mes 20 ans.
0: Og noen år senere, The Rolling Stones gir ut singlen Jumping Jack Flash på denne dagen I 1968 I Storbritannia, og det gir dem deres 7. Britiske nummer 1 hit. Keith Richard har uttalt at han og Jagger skrev teksten mens de bodde på Richards landsted, hvor de en morgen ble vekket av lyden av gartneren Jack Dyer, som gikk forbi vinduet med hekkesaksen. Da Jagger spurte hva denne støyen var, så svarte Richard,
3: «Oh, it's just Jack. Jack is just jumping around.»
0: Og helt avslutningsvis I dagen I rock så beveger vi oss til denne dagen I 1999. Queen-sanger Freddie Mercury, som døde I 1991, blir hedret på et nytt sett med 1000-års frimerke utstedt av Royal Mail. Freddie, som var med på 19 pence frimerke, var en ivrig frimerkesamler, og samlingen hans ble kjøpt opp av postkontoret I 1993. Frimerket markerte hans bidrag til Live Aid ved ledighetskonserten I 1985 og skapte kontroverser ved å vise en liten del av Queen-trommeslager Roger Taylor I bakgrunnen. Og britiske frimerker har tradisjonelt sett kun bilder av levende personer som medlemmer av kongefamilien.

største rockklassikerne på T6 Rock. Han turnerer i USA om dagen, men det I hvert fall lysning for europeerne. For 15. og 20. juli det bekreftet at Bruce Springsteen besøker både München og Berlin. Kanskje det blir noen flere turnerer i Europa sammen med The E Street Band. Her han på P6.

for P6 Rock skal opprettholde de største rockklassikerne utover ettermiddagen og kvelden, også etter klokka tre. Jeg heter Espen Hoff, ønsker deg en fortsatt fin pinse. Tar ikke pinseferie denne gangen, men håper at vi to kan høres igjen I morgen på P6 fra klokka ti.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Jonas Gahr Støre fordømmer nå Russlands angrep mot Ukraina i natt. Angrepene rammet sivile og sivil infrastruktur og av en størrelse og karakter man ikke har sett tidligere, sier statsministeren. Han mener det viser Russlands totale mangel på vilje til fred. Tyver stjal 18 tonn med laks fra en sjømatbedrift på Dal i Eidsvoll. Det opplyser politiet, som nå skal prøve å finne ut hvordan et slikt tyveri i det hele tatt er mulig, skriver Romerikes Blad. Tre unge menn pågrepet etter at politiet fant et skarpladd våpen i en bil som hamnet av veien i Oslo i natt. Politiet reagerte på hastigheten til bilen, som kom i motgående retning, og da de satte på blålysene, så ga bilen full gass og ble borte. Bilen ble funnet i grøfta noen hundre meter unna, og med våpenet i bilen. Storbritannia kan nå få sin varmeste måling i mai noensinne. Neste uke så er det ventet temperaturer opp mot 33 grader. Det er en hetebølge som treffer store deler av Vesteuropa nå, og Spania, Portugal og Frankrike får også temperaturer godt over normalen, helt opp mot 39 grader noen steder, men denne varmen kommer ikke til Norge. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. For mange er sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
1: Hei, jeg lurte på om dere har sånne dukkeklær,
2: ja? Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
1: Her, ja.
2: Ja, så her er det masse søte ting å velge mellom.
1: Ja, ja. Her var det veldig mye.
2: Jeg vet du kanskje hva slags dukke det er? Eller hvor stor den er?
1: Den er jo liksom cirka 30 centimeter.
2: Ja, skal vi se. Da blir det, disse her. De er jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
1: Nei, det er til datteren min.
2: Åh, ja.
1: Ja.
3: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Tidligere direktør i dyreparken i Kristiansand, Edvard Moseid, død. Han døde i formiddag etter kort sykeleie, melder dyreparken. Moseid ble kjent som pappaen til Julius i 1981 fra TV-serien om skimpansen. Han ble 81 år gammel. I Tyrkia har det brutt ut protester i Ankara etter en kontroversiell domsavgjørelse som annullerer valget av lederen for opposisjonspartiet. Opprørspolitiet har stormet partiets hovedkvarter for å kaste ut den nåværende ledelsen og gjeninnsette den tidligere lederen. Demonstrantene har blitt møtt med tåregass og gummikuler. Ada Hegerberg fikk en tung oppladning til Champions League-finalen på Ullevål stadion i går kveld. Fredag kveld så var det innbrudd hjemme hos henne i Frankrike, og hun måtte håndtere saken langt utover natten, melder TV 2. Hegerberg startet likevel finalen for Lyon, men laget tapte 4-0 mot Barcelona. Nå skal Norge til kvartfinale, det mener Viaplays ishockeyekspert Jørgen Karterud. I går kveld så vant Norge for første gang mot Sverige i ishockey-VM etter ordinær tid, 3-2.
2: Når man liksom har spilt fire bra matcher nå, da. Man har vært jevnt god i alle matcher, taper knepen mot Kanada og slår Sverige, så hvis vi ikke klarer å komme til kvartfinalen nå, så er det litt sånn, selvfølgelig er det jo stort det vi har gjort, men det er jo jævlig surt også da, når man har gjort et så bra VM. Kan vi ikke bare være i den kvartfinalen nå, det fortjener vi jo, men vi skal til kvartfinalen nå, det skal vi.
1: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hei, du har lurt på om dere har sånne dukkeklær,
1: ja? Ja, det har vi her borte. Skal vi se.
0: Her, ja.
1: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
0: Ja, her var det veldig mye.
1: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den er?
0: Den jo liksom cirka 30 centimeter.
1: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
0: Nei, det til datteren min.
1: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
0: Nei, det til datteren min.
1: Ja.
0: Ja.
2: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: Hvert år behandles over 350 000 barn på sykehus i Norge. For mange er sykehusbesøk preget av redsel og usikkerhet. Stiftelsen Sykehusbarn bidrar med tiltak og aktiviteter som musikkterapi, ansiktsmaling og bamsesykehus. Små lyspunkt i barnas sykehushverdag. Stiftelsen Sykehusbarn jobber med å skape gode opplevelser og fine minner som barn på sykehus vil huske med glede.
4: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
3: This is Angus Young from AC/DC.
4: This is Bruce Springsteen.
5: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
6: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Plakater med bilde og fullt navn av de fire mindreårige guttene som mistenkt for vold i Bergen sentrum på 17. mai hengt opp i byen, det skriver Bergensavisen. En video av hendelsen har spredt seg på sosiale medier, og FRP-politiker Jon Helgheim politianmeldt for å ha publisert bildene av de mistenkte. En mann pågrepet etter at 18 tonn med laks ble stjålet fra en bedrift på Eidsvoll i natt. Mannen, som i 60-årene, ble pågrepet i Vestby, skriver Romerikes Blad. Laksen hadde en anslått verdi på 1,4 millioner kroner. Politiet tror at flere personer deltok i tyveriet. Minst 11 personer drept i et israelsk luftangrep mot Sør-Libanon natt til i dag, det melder Libanons helsedepartement. Blant de drepte det 6 kvinner og 1 barn, 9 andre ble også skadet i angrepet. Nå klokken 5 starter 10 kamper i Premier League i den siste runden i årets sesong. Etter kampslutt skal Arsenal-kaptein og landslagsspiller Martin Ødegaard løfte trofeet, som det synlige beviset på at de årets vinner av den engelske toppdivisjonen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6.

0: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
1: Det har vært en ulykke, jeg trenger ambulanse med en gang.
0: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
1: Hæ?
0: Hvilken religion har du?
1: Religion?
0: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
2: Slik det ikke I Norge, men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
3: Henrik fire år og alvorlig syk. Han tilbringer mye tid på sykehus, et sted som ofte oppleves både kjedelig og skummelt for barn. Venting, undersøkelser, behandling. Stiftelsen Sykehusbarn skaper lyspunkter I hverdagen til barn på sykehus med tiltak som musikkterapi, ansiktsmaling og sykehusbamser. Sist Henrik skulle innlegges, gledet han seg. Den dagen ble Henrik en tøff tiger.
2: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Dronning Sonja er sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det melder kongehuset i en pressemelding. Hun har i dag vært på Rikshospitalet til undersøkelser. Kongehuset opplyser nå om at dronningen er ved godt mot, men at hun trenger hvile og tilpasning av medisinering. En mann i 40-årene er fraktet til sykehus etter et slagsmål i Stavanger i ettermiddag. Skadeomfanget er ukjent, opplyser politiet. En annen mann, også i 40-årene, er pågrepet etter hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelser og vil etterforske saken. Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han vil stå på kravet om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump og Netanyahu skal ha snakket sammen i går kveld. I en endelig avtale mellom USA og Iran må også alt anriket uran fjernes fra iranske territorium, skriver nyhetsbyrået AFP. Syklist Fredrik Dversnes vant den 15. etappen i årets utgave av Giro d'Italia. Nordmannen slo tre italienere i spurten og tok den første norske etappeseieren i rittet på 17 år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

thing think you move me, but I wanna know for sure.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, rockers.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Det melder kongehuset i en pressemelding. Hun har i dag vært på Rikshospitalet til undersøkelser. Kongehuset opplyser nå om at dronningen ved godt mot, men at hun trenger hvile og tilpassning av medisinering. En mann i 40-årene fraktet til sykehus etter et slagsmål i Stavanger i ettermiddag. Skadeomfanget ukjent, opplyser politiet. En annen mann, også i 40-årene, pågrepet etter hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelser og vil etterforske saken. Donald Trump har forsikret Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at han vil stå på kravet om at Irans atomprogram skal avsluttes. Trump og Netanyahu skal ha snakket sammen i går kveld. I en endelig avtale mellom USA og Iran må også alt anriket uran fjernes fra iranske territorium, skriver nyhetsbyrået AFP. Syklist Fredrik Dversnes vant den 15. etappen i årets utgave av Giro d'Italia. Nordmannen slo tre italienere i spurten og tok den første norske etappeseieren i rittet på 17 år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Dronning Sonja må ta vare på helsen, det sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Dronning Sonja er sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, og har i dag vært på Rikshospitalet til undersøkelser. Kongehuset sier at dronningen er ved godt mot, men at hun trenger hvile og tilpasning av medisiner.
2: Det er helt klart at kongen og dronningen må ta hensyn til helsa, da.
1: I Kvinnherad i Vestland er det satt i gang en leteaksjon etter funn av klær ved sjøkanten. Alle nødetater er på vei til stedet. Og ved Nyåker i Nord-Sverige pågår det en stor leteaksjon etter en savnet toåring. Gutten har vært savnet siden titiden i formiddag. Flere helikoptre, hundepatruljer, politi og forsvar deltar i søket, ifølge SVT. Sørlandsbanen mellom Gjerstad og Nelaug er stengt på grunn av strømproblemer. Alle tog står nå stille. Det blir satt opp buss for tog videre fra Kristiansand, skriver VG. En ny oppdatering er ventet klokken 10 i kveld. Arsenal og landslagskaptein Martin Ødegaard kunne i kveld endelig løfte Premier League-trofeet, det synlige beviset på at de er vinner av årets ligasesong. De var allerede før kampen ligamestere, men kronet sesongen med en 2-1-seier mot Crystal Palace. I bunnen så berget Tottenham plassen med 1-0-seier mot Everton. Det betyr at West Ham må ta den tunge turen ned til Championship sammen med Burnley og Wolverhampton. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Vennesla i Agder har to mopeder vært involvert i en trafikkulykke i kveld. Ulykken fremstår alvorlig, opplyser politiet, og skadeomfanget er ukjent. To personer får nå behandling. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet. Donald Trump ber nå USA om å ikke forhaste seg med å lande en avtale med Iran. På Truth Social skriver presidenten at forhandlingene går fremover, men at begge sider må ta seg tid slik at det ikke gjøres noen feil. Ifølge Axios skal USA og Iran være nær en forlengelse av våpenhvilen med 60 dager. Avtalen skal også innebære en gradvis åpning av Hormuz-stredet. Arsenal og landslagskaptein Martin Ødegaard kunne i kveld endelig løfte Premier League-trofeet, det synlige beviset på at de er vinner av årets ligasesong. De var allerede før kampen ligamestere, men kronet sesongen med en 2-1-seier mot Crystal Palace. I bunnen så berget Tottenham plassen med 1-0-seier mot Everton. Det betyr at West Ham må ta den tunge turen ned til Championship sammen med Burnley og Wolverhampton. I Rauma frykter en eier av en shetlandsponny at den er blitt stjålet. Ponnyen ble sist sett klokken 7 i går kveld, og en time senere var den borte. Politiet melder at ponnyen trolig er stjålet og har startet etterforskning, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst siden september i fjor ble natt til i dag pågrepet i Kristiansand. Mannen i 40-årene var på vei til Norge med danskebåten. Han er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet og skal ifølge rettsdokumenter ha misbrukt stillingen sin til å få tilgang til kundenes penger i flere år, skriver VG. I Vennesla i Agder har det vært en alvorlig trafikkulykke med to mopeder i kveld. Kriminalteknikere og ulykkesgruppen er på vei til stedet, og veien på ulykkesstedet er sperret. FNs matvareorganisasjon FAO mener det er en risiko for en global matpriskrise innen 6-12 måneder. Årsaken er stengningen av Hormuz-stredet, som har vært helt eller delvis stengt siden slutten av februar. Rundt halvparten av verdens matproduksjon er avhengig av gjødsel, som nå ikke blir transportert på skip gjennom stredet, skriver E24. Det var en lykkelig Martin Ødegaard som i dag fikk løfte Premier League-trofeet som første norske kaptein i den engelske toppdivisjonen noensinne. Arsenal-kaptein satte hele kampen mot Crystal Palace på benken, en kamp de vant 2-1. Og det var en ordknapp Ødegaard som snakket med Viaplay etter kampslutt.
2: I can't describe it. It feels unreal. I don't know what to say, honestly. It's such an amazing feeling and everything we've been through the last few years, this season, yeah, for me personally as well. Yeah, I can't describe it. It's unreal.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
1: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, Rock. This is

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann i 20-årene er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på Vennesla i Agder i kveld. Det ble gjort livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, melder politiet. Det var to mopeder som kolliderte. En annen mann i slutten av tenårene er kjørt til sykehus for behandling. De pårørende er varslet. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst siden september i fjor ble natt til i dag pågrepet i Kristiansand. Mannen i 40-årene var på vei til Norge med danskebåten. Han er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet og skal ifølge rettsdokumenter ha misbrukt stillingen sin til å få tilgang til kundenes penger i flere år, skriver VG. Et SAS-fly på vei fra Berlin til Stockholm måtte nødlande i København etter at et glass i kokpitten sprakk, det melder Aftonbladet. En passasjer sier til avisen at det gjorde at flyet sakket farten betraktelig. Ingen ble skadet i hendelsen. Det var en emosjonell Mohamed Salah som i kveld spilte sin siste kamp for Liverpool. Egypteren har i sine 9 år i klubben blant annet vunnet Premier League-troféet 2 ganger, Champions League og årets spiller 3 ganger. Til Sky Sports sier Salah at avskjeden ble tårevått.
2: I cried a lot. I think more than I did in my whole life, but it's very tough to leave a place like this. I'm not really emotional guy. You guys don't see that in the media that much. You always see me tough, aggressive, but inside me like a, I think like a baby.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Husker du dette? Denne høsten sender vi deg og en du vil ta med deg til London for å oppleve Bon Jovi på Wembley. P6 Rock sørger for fly, hotell og konsertbilletter. For å vinne går du inn på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen og forteller oss om ditt beste Bon Jovi-minne. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Hey, this is Michael Anderson from Van Halen.
2: This is Nick Young from AC/DC.
3: This is Bruce Springsteen.
4: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.